Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек.

айтылдырабыз. Құрылыш Шенжаңдың ішкі бөлігін қамдай тұрған 7 алқа торы негізгі тор рамкасы системасының ачқышты бір алқасы қатары. Жұмышқа керіштірілгеннен кейін көп түрді стратегиялық ролын көрініктендіреді. Бір жағынан Қомыл шарының жаңадан көбейтілген нормалы төк іштету ажатын ғана аттандырып, Қомыл жоғары жаңа техникалық кесіптері өнігі районындағы чоң абонт тұр. Түштік бөлік айланма экономика кесіптер бақчасы, ары Ардауқы өнержай бақчасын ішенімді электр энергия терегменен қамдайды. Тағы бір жағынан Қомылдың түштігіндегі ұзын аралықты чоң алқа тор құрылмасын озоттоштырып, райондон электрменен қамдоо ишенимдүүлүгү менен электр торун өз ара жалгаштыруу, өз ара жардам берүү деңгээлин өстүрүп, ошол жерден шамал, жарыктык сыяктуу таза энергияны сыртка жеткирүү жөндөмүн көрүнүктүү күчөйтүп, Шенжаңдын жаңыча энергия система курулушуна күч кошот. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Шенжаң Эвергул районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырдык. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы беріп үздін, бүгінкі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы беріп үздін, ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда суыдай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріп үзге даярдалған жағымдырларға құлақ төшеңіздер. Алдыдақы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

сөйік туғармандар. Ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сонучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сонучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшеңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

0: үй білі кечі мамлекет. Мамлекет сан деген үй білілерден құралады.
1: Мамлекеттің үй білілері жүрек өтіп күрінді. Үй білілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
0: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй білімді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының ата мекен алтын бесігім атты беруімізді ұғуға чақырабыз.

Құрметті қармандар, жоғарыда Гоуян айыл чарба, айыл қыштақтарды замандаштыруыны тездетуінің 15-ші 5 жылдық жоспорын басып таратқаны жөнінді айтып бердік. Еме ырға кезек берелі, ырдан соң бері үзді ұлантауыз.

оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынышын есте бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.